0: Achieving Shivers عمك فوق 97 بي 7:30 و4 منوتي بحال لسه بتمبراتور مباراة 19 الجراد بونجو وقت نتكلموا بحال لسه فوق الليسي ياكوش كميني ويس اللي تشعلوا بحال لسه يو لعبة لنا جاري دولو دوت يايدن معاك
1: بونجو وين يينا ما نخسف شلو تارت الزيت بش تبدأ باللوزار او نك مالتا انا سانا الزيت انا بزون نيسيز وفانيت جراسي تالبروغرام وبروزيت
0: من دارة يسمانا من الفانتا لسكولا Gary Bonjour, salim lek nispera li stajt nejt ismek sempliċi raġuni li jekk qed jisimgħu wkoll l-iskola probabilità kbira ma naħsibx li suppost tidħol mobile. Fatti tinna Marlin ukoll qalt innek bonġu Marlin.
2: Lej si inna ċexan niġelu. Aħna wkoll għandna sosiġġok kull istess tagħmel.
0: Ejwa jarmu ħafna sħana minnhom dawk l-imberking clip. Ara, middera u ħafna nies li jħobbu jixxelu lej si, però ċertu tgergil li kont nisma' jien meta kont iżgħar. U forsi anka biex tfajla ta' miskin tfajla ma tgħidli xek, però ħafna nies probabbli jgħidu lek imma huna aħħela ta' dawl minn issa mhux bdela l-iżgħar. Tfajla tgħidli ma nibdlux għall-iżgħar għax tħuss il-Bart. Ejnuni nara ejja.